E maka dagba hun edo tojina gbon eni ze jele wo. Bo sen e hun kunto alo tonu kun leka doe. E wanu kwe do. E ino ji jagudo o. Ji si alo to si sasin si. E si ekba me eko biyo me flafo e. E manu adoji dido me vo. To si sasin si. Alo do to sin si. E si ekba me eko biyo me e. Edo nanu e flafo edo danda me lobo e. Nanda doji beda huangba. E imi lo kore sanambi yo weyo. Mi kwan dole. Alo gan. Alo se. Edo kota e chere chere. Chobo biyo home. Ho e lo leo. Mi kadonu kwe kpanu miton le. Tala o. Me edo ye dodo. Alo edo zoga le e. Fie ko insindo. Bo le do kwe lekpo gle lekpo e. Ede de bi bonu sina sakbo me ganji. Mi ka tenkpon bonu. Akwe kpede, we mataji mi ton le, zogben tachi, fofi, po donu me kpe u le kpo, bavi bombo weno ipi lwe do kpo, nina akolo de men agafi de nou mi, e isi an wak ba mi, bo iji kakabonu mi mo vla foda ija iku sot de nou e mi desu alo me le do mi le o hun, mi mande a fo yanyan debu o, mi naun, Bo gosin ha eneme, bo yi, kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le, alo fi eto nou kun le so do te do ha mi ton me. Ba yi fi de ji de uwe. Po nou yanyan isin gba meno don ale ekpo o. Walo do kpo do kpo inu taji. Azo kwe abe pese do to vito si le bidawe do. Minino a cheji, bo kazan nou yon to sin walo. Bo nou sen e do, ben ya yi jay na tin ton le e, mi wanu kwe do. Bado chiyan lo mi desu, po me mo mek bo mi ton le bik po ji. Do kpo, bon kpo yin do nou konu nou badabada. Novi novi yini no, po do walo dagbe zizan kpo gbla me yo. Mi reyo mi na dekan kpo nou nou yanyan. Bo na yan kero gbe, be to le ton ji. Eyi edo dandan membo mi na mo mede, alo mi do hudo a logoton hun, mi kukwa alo kan, 118, do la kpo mi na na chobo na yolo a. Mwen lo, azo kwe beden to oton, eno je hundo a lo chiyon to vito si ji, e yolo do ABPC.

FM 104.3 Kodon weketen tokpaton sin piroto e dopropo mitonle midebo papito mitonle poto mamita mitonle po yekole seboto nuiwa len koton kon bo minalevo nokpo lo bolevo so ayi mitonto nunde nunde le ji lo bole plonde nde le minde suno bo nukon yena si ho intintinu dopropo mitonle to mitogbe nu dopropo miton kaka mime ikuro toji mime ikodo fide fide bokoro toro kholon we keten tokpa ton we do meton lo ji kan le koton me on yeduna wa papito podo mamita le podo na le vo so khode bole ponun to de we mi to pe nun do propo me bisisi ton mile na wo yo wo do mo ji ton ho safio zakaria le poro mi ko sebo de kombo na yi mam

0: Doyen Chiwe.
1: Aha.
0: Doyen Chiwe, nous je suis coupon ou TB, ou TB
1: Ah.
0: ou STB.
1: Gandhi, Gandhi.
0: Bueno, yo mino Ifrazi Hélène Kapuchichi. Yo mino ko sin kono ro popo.
1: Gandhi, Gandhi.
0: Donc nous bidou e buka ro bidou to do mi to le bi sisi we mino to radio to pale po mero to do bi de po mamita papi to bi sisi. Gaes mi do fi ore su.
1: Ni do gbe ni se do.
0: Président mi ton dagia. Mero to je ro suru sisi.
1: Ina chenu mi.
0: Donc ni on ni se fon bo di en tout cas. De
1: mi na
0: on wa kon nous comptons rien wa
1: e ganji ganji
0: e lo yon no wa chobo e lo le a
1: e o a me se mi to yo e tin do pon de bo mi na dijen we
0: de mi no to legbon ro fi o
1: e a lo de mi no to gbon e o
0: e de mi no to ro radio en tout cas kwele ro propodo ito no po le azoro po we e pon tin ton no po je no ton me de mi ro propono a to gbon we we fini we no ara ja gbo pe vide pe vide je we
1: mi na lo be na pon
0: don ko jire o mi me de ro no kon din bo mi po mi na yi o e je fide bo je de na ti gbon ni do mi de su mi na joro mi
1: yo
0: abi mo no to fun we ro ai
1: kanji kanji e na chenu mi kaka mele na boyo.